السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، آداب سامعین ذوالقار اینڈ لسنرز آف ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم، ہیئر از یور ہوسٹ ناصر خان پریزنٹنگ اے ویری لائیولی اینڈ ڈیفینیٹلی دس از لائیو شو، نیملی گڈ مارننگ، جی گڈ والی مارننگ نوٹنگم۔ تو جناب سلجائیں سمجھائیں بتلائیں کیسے ہم سب لوگ، کیف احوال، کما گنگ دنگ ماگا اندے ورتن، ہم سکھم سکھم مانو کیم چھو بون جو، اور کی حال چالے میرا تے تواڈا۔

जी तो लिसनर्स, बात कर लेते हैं इस गाने की। तो पर्सनली मुझे तो ये गाना बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे से मज़ेदार से साउंड ट्रैक्स की रिकमेंडेशन आप हमें देते रहा करें। सो दी लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक जो कि है हमारा सोशल मीडिया एंड कनेक्शंस, कि क्या सोशल मीडिया की वजह से हम अपने चाहने वाले प्यारों के साथ मोर कनेक्टेड हैं या फिर सोशल मीडिया ने हमारे बीच फासले पैदा कर दिए हैं। सो सबसे पहले हमने बात की कि सोशल मीडिया बेसिकली होता क्या है। सेकेंडली हमने ज़रा से डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए कि सोशल मीडिया की वजह से हमारी निजी ज़िंदगी में क्या ऐसी तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं जो कि हमारे पीस ऑफ माइंड के लिए थोड़ी सी नेगेटिव हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट कर रही हैं। सो अब ज़रा बात करते हैं हम मोटिवेटेड चीज़ों की, यानी कि एडवांटेजेस की, जिसमें सबसे पहला एडवांटेज मैंने आप सभी के साथ शेयर किया कि किस तरह से सोशल मीडिया की वजह से तालीम हासिल करना काफ़ी हद तक आसान हो चुका है। आज 2026 में सोशल मीडिया जहाँ एक इंटरटेनमेंट का सोर्स है तो वहीं अ सोर्स ऑफ नॉलेज है। सो सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत सारी नॉलेज हासिल कर सकते हैं हर तरह के एस्पेक्ट से, चाहे आप ओ लेवल्स के स्टूडेंट हो या फिर हो आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट या फिर आप यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हो। सो हर तरह की स्टूडेंट्स के लिए हर किताब का नॉलेज आपको सोशल मीडिया पर मिल जाता है। इसके अलावा आपको सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऑनलाइन बुक्स मिल जाती हैं जहां आप अपनी मर्जी से जब चाहे उनको पढ़ सकते हैं, जब चाहे ना पढ़ें। आपको अब इतना एक्सपेंस नहीं उठाना पड़ता, ना ही आपको जस्ट बुक को परचेज करना पड़ता है। सो ये बहुत ही एक प्लस पॉइंट है जो कि सोशल मीडिया की वजह से हम सब की ज़िंदगी में रोनुमा हुआ है। अब जरा दूसरे एडवांटेजेस की भी बात कर लेते हैं। सो सोशल मीडिया ने भी इस चीज़ में भी काफ़ी रेवोल्यूशन लाया है कि अब आपको दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर रिमोट जॉब्स ढूंढना बहुत आसान हो गई हैं थ्रू सोशल मीडिया। अच्छा, पुराने वक्त में या फिर अगर हम अर्ली 20s की बात करें तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली स्किल्ड होते थे बट स्टिल दे डोंट गेट अ गुड जॉब एंड गुड अर्निंग आर रिक्रूटमेंट। बट अब सोशल मीडिया की वजह से आपके लिए ये चीज़ें भी बहुत हद तक आसान हो चुकी हैं कि आप अपना टैलेंट दुनिया को दिखा सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया। यानी कि अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी महारत हासिल है, जैसे कि अब कैनवा है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, इसके अलावा शॉपिफाई या फिर मैनी अदर प्लेटफॉर्म्स, सो अगर आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म में बहुत ही अच्छे स्किल्ड रखते हैं तो आप अपना ये टैलेंट सोशल मीडिया के थ्रू दूसरे लोगों से शेयर कर सकते हैं। आप लिंक्डइन के थ्रू, फाइबर के थ्रू अपने अकाउंट्स बना सकते हैं जहां आप ऐसी कंपनीज को, ऐसी फर्म्स को पिंच कर सकते हैं और उन तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। एंड अगेन, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी रिमोट जॉब्स हासिल कर सकते हैं। सो आई फील लाइक इट्स 2026, आपको सोशल मीडिया जहाँ नुकसान भी पहुँचा रहा है वहीं अगेन बहुत फ़ायदे भी दे रहा है। तो सोर्स ऑफ नॉलेज में भी सोशल मीडिया सबसे आगे है। इसके अलावा अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी खासी अमाउंट जनरेट कर सकें, तो उसके लिए भी सोशल मीडिया एक बहुत ही वसी सोर्स है और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। सो आपके पास अगर किसी भी किस्म का टैलेंट हो, चाहे आपका टैलेंट सिंगिंग हो, आपका टैलेंट एक्टिंग हो, या फिर आप अच्छा बोल सकते हो, या फिर इसके अलावा आप डिजिटल मार्केटिंग में बहुत प्रो लेवल पर हो, या फिर आप बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। आप घर बैठकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, आप अपनी मर्जी की जॉब्स ढूंढ सकते हैं। सो विच इज़ अ रियली गुड थिंग अबाउट सोशल मीडिया। अब बात कर लेते हैं सोशल मीडिया के मज़ीद फ़वाद की। सो अगर हम अगले एडवांटेज की जाने बढ़ें तो सोशल मीडिया के थ्रू आप ना सिर्फ दूसरे लोगों से कनेक्टेड रह सकते हैं बल्कि आप एक जगह से दूसरी जगह, किसी ऐसी जगह जहां तक आपकी रसाई मुमकिन नहीं है, वहां तक भी अपने पैगाम पहुंचा सकते हैं। सो आजकल के दौर में जैसे कि अगर कोई इंग्लैंड में रहता है तो कोई बांग्लादेश में या फिर कोई जर्मनी में, सो ऐसा फील होता है मुझे सोशल मीडिया के थ्रू के
جب آپ ڈیلی بیسس پر ان سے بات کرتے ہیں, آپ ان سے اپنی پکچر شیئر کرتے ہیں, اسنیپ شیئر کرتے ہیں, یا پھر آپ ریلس وغیرہ شیئر کرتے ہیں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی بھی فاصلہ نہیں رہ گیا. آپ کافی حد تک اپنے پیاروں کی خوشی غمی میں شامل ہو سکتے ہیں صرف اور صرف سوشل میڈیا کے تھرو. اب اس کے بعد اگر ہم مزید فوائد کی بات کریں تو سوشل میڈیا گڈ سورس آف انٹرٹینمنٹ ہے, یعنی کہ سوشل میڈیا کے تھرو آپ بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں, جیسے کہ نیوز سیریز دیکھ سکتے ہیں, انٹرٹینمنٹ کے طور پر ڈراماز دیکھ سکتے ہیں, آپ ہر طرح کا کنٹینٹ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو بس اپنے انٹرسٹ کے اکارڈنگ سوشل میڈیا پر جا کے سرچ کرنا ہے اور آپ کو آپ کی مرضی کی انفارمیشن, آپ کی مرضی کا کنٹینٹ مل جائے گا. سو اس لحاظ سے بھی سوشل میڈیا ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے, کیونکہ اگر ہم ارلی 20s کی بات کریں تو اس دور میں صرف اور صرف ٹی وی ہوا کرتا تھا, اور ٹی وی پر آپ کے پاس آپشنس نہیں ہوتے کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ دیکھ سکیں یا پھر آپ اپنی چوائس کے اکارڈنگ کچھ بھی ایڈ کر سکیں. لیکن سوشل میڈیا پر آپ کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کا چینل, اپنی مرضی کا پلیٹ فارم چوز کر سکتے ہیں. سو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس چیز میں انٹرسٹ ہے. اگر آپ کو گارڈننگ میں انٹرسٹ ہے, آپ کو اس کے علاوہ اینیملس میں انٹرسٹ ہے, یا پھر آپ کو ویب سیریز میں انٹرسٹ ہے, تو ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ بھی آپ کو سوشل میڈیا کے تھرو بآسانی مل جاتی ہے. سو وچ از اے ویری گڈ پوائنٹ اباؤٹ سوشل میڈیا. اور ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ آج کل ہے 2026, تو سوشل میڈیا کے تھرو آپ اپنا بزنس بہت اچھے طریقے سے رن کر سکتے ہیں. اچھا, اگر ہم پرانے وقت کی بات کریں تو بہت سارے لوگ جو برانڈز اوپن کرتے تھے یا پھر کسی بھی طرح کا کوئی بھی نیا بزنس اسٹارٹ کرتے تھے, تو اسٹارٹنگ میں انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. لیکن آج 2026 میں سوشل میڈیا ایک بہت ہیوج پلیٹ فارم ہے, جہاں آپ اپنے بزنس کو بہت اچھے طریقے سے رن کر سکتے ہیں. آپ اپنے پروڈکٹ کی ایڈورٹائز کر سکتے ہیں, یعنی کہ آپ کا کلاتھنگ برانڈ ہے تو آپ دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ اچھا آپ کے پاس کیا چیزیں موجود ہیں, آپ کا کیسا پروڈکٹ ہے, کیا مٹیریل ہے. سو میرا خیال ہے کہ کاروباری حضرات کے لیے سوشل میڈیا ایک بہت ہی اچھا اور پلس پوائنٹ ہے. سو دی لسنرز, یہ تھے ایڈوانٹیجز آف سوشل میڈیا. تو جہاں ہر چیز کے ایڈوانٹیجز موجود, سوری ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں, وہیں ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. سو دی لسنرز, بات ہم یہ کر رہے تھے کہ کیا سوشل میڈیا کے تھرو ہم اپنے چاہنے والے پیاروں سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. سو بات اگر میں آپ کو اپنا ایک پرسنل اوپینین بتاؤں, تو میرا ماننا یہ ہے کہ اس دنیا میں موجود کوئی بھی چیز ہے, چاہے سوشل میڈیا ہے یا پھر دیگر ادر تھنگس, ہر چیز کے کوئی نہ کوئی پازیٹیو پوائنٹس ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں نگیٹیو پوائنٹس بھی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے پازیٹیو ہی فیڈ بیک ملے, پازیٹیو ہی پوائنٹس ملے. سو جہاں سوشل میڈیا کے تھرو آپ بہت ساری چیزیں جو کہ بری ہو رہی ہیں, جیسے کہ سوشل میڈیا کمپیریزن, خود کو دوسروں کی زندگی سے کنیکٹ کرنا یا پھر کمپیئر کرنا, اپنا بہت سارا وقت سوشل میڈیا کو دینا جو کہ آپ کے مینٹلی آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے, اس کے علاوہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اپنی پرسنل لائف کو اسپیس مت دینا, اپنی ہابیز کو اسکپ کر دینا, یہ وہ ہر طرح کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں یا پھر نقصانات ہیں جو کہ ہمیں سوشل میڈیا کی وجہ سے اٹھانے پڑتے ہیں. لیکن وہیں جہاں یہ سب نقصانات بھی ہیں, وہیں تو بہت سارے ایڈوانٹیجز بھی ہیں. سو اگر ہم ایڈوانٹیجز کی بات کرتے ہیں تو ایڈوانٹیجز میں آپ کو بہت ساری انفارمیشن مل جاتی ہے سوشل میڈیا کے تھرو, آپ اپنے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں, آپ اپنی ہابیز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں تھرو سوشل میڈیا. اس کے علاوہ آپ کچھ بھی انٹرٹینمنٹ کے سورس کے طور پر چاہتے ہیں تو وہ آپ سوشل میڈیا کے تھرو حاصل کر سکتے ہیں. آپ دور بیٹھے انسان سے بھی سوشل میڈیا کے تھرو بات چیت کر سکتے ہیں, گفتگو کر سکتے ہیں, اور اگین آپ مجھے بھی سوشل میڈیا کے ہی تھرو سن سکتے ہیں. سو یہ اس کے کچھ نقصانات ہیں اور یہ اس کے کچھ فوائد ہیں. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ہر ایک چیز کو کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. تو میرا اوپینین یہ کہتا ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو کہیں نہ کہیں ہم اپنے چاہنے والوں سے, پیاروں سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ کہیں نہ کہیں ہم اپنے چاہنے والے اور پیاروں کے ساتھ ڈسکنیکٹڈ بھی ہیں, کیونکہ اب ہم اپنے موبائل میں اس قدر مگن ہوتے ہیں کہ اکثر فیملی گیٹ ٹوگیدرز میں ہم بس فون کے ساتھ لگے رہتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں اپنوں کے ساتھ, پیاروں کے ساتھ
کتنا تھوڑا سا وقت بیٹھنے کو ملا ہے، تو کیوں نہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں اور ان کا حال چال جاننے کی کوشش کریں۔ اکثر تو لوگ اس قدر اپنی زندگی میں آگے یا پھر فاسٹ دور کی وجہ سے آگے بڑھ چکے ہیں کہ آج کل کے دور میں ہم اپنی سب پرابلمس چیٹ جی پی ٹی سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں انسٹنٹ آف کہ ہم اپنے فیملی ممبر سے شیئر کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے بیچ میں ایک ڈسٹینس کریٹ ہو چکا ہے، اور یہ ڈسٹینس کس وجہ سے کریٹ ہوا ہے؟ یہ ڈسٹینس سوشل میڈیا کے بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے کریٹ ہوا ہے۔ سو ویل لسنرز، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ آئی ہوپ آپ کو ہمارا آج کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا، جو کہ ہے سوشل میڈیا اینڈ کنیکشنز۔ اور آخر میں اگر میں آپ کو ایک مورل دوں ہماری آج کی تمام تر ڈسکشن کا، سو مورل یہی ہے کہ کوئی بھی چیز ہے، چاہے سوشل میڈیا ہے، چاہے کچھ بھی ہے، جب تک آپ اسے ایک برابر تناسب سے استعمال کریں گے تب تک وہ آپ کے لیے ہیلدی رہے گا، اور جب تک آپ اس کا استعمال بہت زیادہ بڑھا دیں گے تو وہیں سے وہ آپ کے لیے انہیلدی ہو جائے گا۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ہیلدی لائف جئیں، آپ سوشل میڈیا کے ایڈکٹ نہ بنیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہر چیز کی ایک لمیٹیشنز مختصر کر دیں، یعنی کہ آپ کے پاس ایک مختصر وقت ہونا چاہیے جس میں آپ سوشل میڈیا سکرول کریں، آپ ریلز دیکھیں، آپ دنیا بھر کی معلومات حاصل کریں، اور پھر اس کے علاوہ بہت سارا وقت ایسا بھی ہونا چاہیے جہاں آپ اپنی ان ہابیز کو ٹائم دیں جو کہ سوشل میڈیا کے الگ ہے۔ میں نے جب بہت سارے لوگوں سے کوشچن کیا تھا تھوڑا ٹائم پہلے، کیونکہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف مینجمنٹ، اور میرا ایک پروجیکٹ تھا جس میں ہم نے یہ ریسرچ کرنی تھی کہ کس طرح سے سوشل میڈیا ہماری مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کر رہا ہے، اسپیشلی اسٹوڈنٹس کی مینٹل ہیلتھ کو۔ سو جب میں نے میجورٹی لوگوں کے انٹرویوز کیے تو جو چیز مجھے جاننے کو ملی، تو میجورٹی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اچھا اگر ہم سوشل میڈیا کا استعمال کم کر دیتے ہیں یا پھر ہم اسے یوز نہیں کرتے تو ہمارے پاس تو کرنے کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ہمارے زندگی میں مزید کوئی ہابیز نہیں ہے۔ سو وچ از اے ویری رانگ کانسیپٹ۔ آپ کو اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ہابیز رکھنی چاہیے، نیچرل ہابیز جیسے کہ گارڈننگ، واک، سوئمنگ یا پھر جاگنگ، اس طرح کی چیزوں کو آپ کو اپنی زندگی میں ہابی بنانا چاہیے، انسٹنٹ آف کہ آپ ہر وقت سوشل میڈیا کے ساتھ لگے رہیں، صبح بھی سوشل میڈیا کا استعمال کریں، دن کو بھی، شام کو بھی اور رات کو بھی۔ سو اس طرح سے آپ اپنے پیاروں کے ساتھ بھی کنیکٹڈ رہیں گے اور اس طرح سے آپ سوشل میڈیا سے بھی استفادہ حاصل کرتے رہیں گے۔ سو دیر لسنرز، امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا آج کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا۔ ویل اس حوالے سے ہے آپ کا کیا کہنا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار آپ ہم سے کر سکتے ہیں، کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ 01157100971 اس نمبر کے تھرو۔ سو دیر لسنرز، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور ڈیوا ڈائیلاگ کا یہ سفر جو ہم نے ٹھیک 10 بجے شروع کیا تھا، ٹھیک 12 بجے ہونے جا رہا ہے ختم۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا جو پروگرام تھا اس میں ہماری بات چیت میں کافی چیزوں میں مزہ آیا ہوگا، اینڈ اگین آج بھی ہم باتوں میں اس قدر مگن تھے کہ مجھے بالکل بھی ریئلائز نہیں ہوا کہ آج پھر ریسیپی ہماری ہو چکی ہے اسکپ۔ سو کل ہم پراپرلی جب پروگرام اسٹارٹ کریں گے تو اسٹارٹنگ میں ہی میں آپ کے ساتھ کچھ بہت ہی مزیدار سی اور چٹپٹی سی ریسیپیز شیئر کر دوں گی، تاکہ جب ہم اپنے ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہوں تو ہماری ریسیپی بیچ میں اسکپ نہ ہو۔ سو دی لسنرز، 01157100971 ہمارا آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہے، سو اس نمبر کے تھرو آپ مجھ سے لازمی آج کا فیڈ بیک شیئر کریے گا اور بتائیے گا کہ پروگرام کیسا لگا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی پسندیدہ ٹاپک ہم اپنے اس پروگرام کا حصہ بنائیں یا پھر کسی اسپیسیفک ٹاپک پر گفتگو کریں، تو اس کے لیے بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اور کس طرح سے آپ ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں، www.radiofaza.com.uk یہ ہے ہماری آفیشیل ویب سائٹ۔ سو اس ویب سائٹ کے تھرو آپ ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آواز ہے بے حد خوبصورت اور آپ ریڈیو فضا 97.1 FM کی اس فیملی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ www.radiofaza.com.uk کی ویب سائٹ کے تھرو ہر طرح کی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ سو نہ صرف آپ ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں بلکہ بن سکتے ہیں ہماری اس فیملی کا حصہ۔ سو ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو آپ ہماری اپلیکیشن کو بھی انسٹال کر سکتے ہیں جو کہ ہے ریڈیو فضا 97.1 FM۔
اسی کے ساتھ ہی لسنرز اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. یاد رکھیے گا کہ آج کا پروگرام ختم ہونے جا رہا ہے, لیکن آپ کا دن, آپ کی صبح ابھی باقی ہے, تو ضرور کوشش کریے گا کہ اس خوبصورت دن کو مزید خوبصورت بنائیے گا اور اپنے وقت کو اچھے کاموں میں صرف کریے گا. اور مجھے اپنی ہوسٹ آر جے زینب فاطمہ کو دیں اجازت. آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل ایک نئے دن کے ساتھ, ایک نئی امید کے ساتھ اور بہت ساری گوسپس کے ساتھ. سو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. تو لسنرز, جاتے جاتے آپ سبھی کے لیے ایک عدد پیارا سا ٹریک میں پلے کرتی چلتی ہوں. سو آپ اس خوبصورت سے ٹریک کو انجوائے کریں اور مجھے الوداع کریں. ٹیک کیئر, بائے بائے.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ٹو ریڈیو فضا 97.1 FM. میں ہوں آپ کا میزبان اور یہ آپ کا پسندیدہ آفٹر نون مکس. امید ہے آپ جہاں بھی ہیں خیریت سے ہیں اور اپنے دن کو کسی نہ کسی طور پر سنبھالے ہوئے ہیں. اس وقت گاڑی چلا رہے ہیں، آفس کی ڈیسک پر بیٹھ کر چائے کا کپ سامنے رکھا ہے، یا پھر گھر کے کسی کونے میں کام کاج میں تھوڑا سا وقت نکال کر ریڈیو کی فریکوینسی ملائے بیٹھے ہیں. اگر آپ اس وقت بالکل خاموش بیٹھے ہیں، کھڑکی سے باہر دیکھ رہے ہیں اور ذہن میں سو باتیں چل رہی ہیں، تو یقین کیجیے اگلے دو گھنٹے آپ ہی کے لیے ہیں. آج بدھ کا دن ہے، ہفتے کا بالکل درمیانی حصہ ہوا. وینسڈے آفٹر نون ایک عجیب سا دن ہوتا ہے. یہ پیر کے دن کی وہ جو جوش خداوٹ ہوتی ہے وہ مدھم پڑ چکی ہوتی ہے. منگل کو ہم کسی نہ کسی طرح گھسیٹ لیتے ہیں، لیکن بدھ تک پہنچتے پہنچتے انسان کا جسم اور ذہن دونوں ایک عجیب سی سستی کا شکار ہونے لگتے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے ہفتے کا آدھا سفر طے تو ہو گیا، لیکن باقی آدھا پہاڑ چڑھنا بھی باقی ہے. ویکینڈ ابھی دور نظر آتا ہے اور کاموں کا ڈھیر سامنے پڑا ہوتا ہے. کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ بدھ کی دوپہر کو شہر کی سڑکوں پر ٹریفک بھی ایک الگ ہی مزاج میں چلتی ہے؟ لوگ گاڑی چلاتے ہوئے بھی شاید یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار بس یہ ہفتہ کسی طرح گزر جائے. لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم صرف دن گزارنے کے لیے جیتے ہیں؟ کیا ہفتے کے درمیانی دنوں کو ہم صرف اس لیے سستی میں ضائع کر دیں کہ ابھی جمعہ آنے میں دو دن باقی ہیں؟ آج کے اس دورانی میں ہم اسی پر بات کریں گے. ہمارے اس آفٹر نون مکس کا عنوان ہی یہی ہے، رفتار زندگی ذرا تیز چلیں. لیکن ٹھہریے، جب میں کہتا ہوں نا ذرا تیز چلیں، تو اس کا مطلب یہ ہر کس نہیں کہ آپ گاڑی کی رفتار اسپیڈ لمٹ سے بڑھا دیں یا اپنی سانس بلا کر بھاگنا شروع کر دیں. بالکل نہیں، رفتار کا مطلب صرف اندھادھند بھاگنا نہیں ہوتا. کبھی کبھی زندگی میں رفتار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قدم جم گئے ہیں انہیں دوبارہ اٹھایا جائے، جو بات رک گئی ہے اسے آگے بڑھایا جائے، جو فیصلہ ہم دنوں سے لٹکا رہے ہیں اسے اجتناب کی دال سے نکال کر عمل کے میدان میں لایا جائے. آپ اس وقت جس حال میں بھی ہیں، ذرا خود سے ایک سوال پوچھیے، آپ کی زندگی میں اس وقت سب سے زیادہ رفتار کس چیز کو چاہیے؟ کیا وہ آپ کا کام ہے؟ کیا کوئی رشتہ ہے؟ آپ کی اپنی صحت ہے؟ یا پھر وہ خواب جو شاید آپ نے کہیں الماری کے نیچے دبایا ہوا ہے؟ مجھے 97.1 پر اپنے پیغام بھیج کر بتائیے آپ اس وقت کہاں ہیں اور بدھ کی اس دوپہر میں آپ کا موڈ کیسا ہے. پیغامات بھیجنے کے لیے نمبر نوٹ کر لیجیے 0115710971. میسج کیجیے اپنے نام کے ساتھ، اپنے شہر کے نام کے ساتھ، اور بھیج دیجیے. بات چل رہی تھی بدھ کے دن کی سستی اور زندگی کی رفتار کی. ہم میں سے اکثر لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ صحیح وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں. میں یہ کام پیر سے شروع کروں گا، نیا مہینہ شروع ہونے دیں، پھر اپنی روٹین بدلوں گا، اگلے ہفتے ذرا مصروفیت کم ہو جائے، پھر اپنے اوپر توجہ دوں گا. اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پیر، وہ نیا مہینہ، وہ اگلا ہفتہ کبھی آتے ہی نہیں، اور اگر آتا بھی ہے تو ہم اسے ایک اور پیر پر ڈال دیتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی کام کو مسلسل کل پر چھوڑ رہے ہیں؟ کوئی ایسی بات جو کسی سے کہنی تھی، کوئی کتاب جو پڑھنی تھی، کوئی ہنر جو سیکھنا تھا، یا اپنے وزن کو کم کرنے کا وہی ارادہ جو ہر رات سوتے وقت تو بہت پکا ہوتا ہے لیکن صبح اٹھتے ہی ناشتے کی میز پر دم دوڑ دیتا ہے. زندگی کی رفتار اصل میں اسی وقت سست ہوتی ہے جب ہم اپنے کاموں کو کل پر چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. انگریزی میں اسے پروکریسٹینیشن کہتے ہیں، لیکن ہماری سادہ اردو میں اسے کہتے ہیں ٹال مٹول. اور یہ ٹال مٹول ایک دیمک کی طرح ہے، یہ آپ کا وقت اتنی خاموشی سے چاڑ جاتی ہے کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ابھی تو بہت وقت ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. آپ خاموش بھی بیٹھ جائیں نا، تب بھی گھڑی کی سوئی ٹک ٹک کر کے آگے بڑھ رہی ہے. بدھ کی دوپہر کے 3 بج رہے ہیں تو کل اس وقت یہی 3 بجیں گے، لیکن آپ کی عمر کا ایک دن کم ہو چکا ہوگا. ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں، آپ کے فون میں اگر سیو میسیجز وغیرہ پڑے ہیں تو آپ کو الجھن ہونے لگتی ہے. بالکل اسی طرح جب ہمارے دماغ میں زیر التوا کاموں کی لسٹ لمبی ہوتی جائے تو ہمارا ذہن تھکنے لگتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں جسمانی طور پر تھکے ہوئے ہیں، حالانکہ ہم جسمانی نہیں بلکہ ذہنی طور پر ان کاموں کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں جو ہم نے کل پر چھوڑ رکھے تھے. تو آئیے اس بدھ کی دوپہر کو کیوں نہ ہم اس کل کے بدھ کو توڑ دیں. جو کام کرنا تھا اس کا پہلا قدم آج ہی کیوں نہ اٹھایا جائے، چاہے وہ قدم کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو. اگر آپ ابھی بھی کس کام کو مسلسل لٹکا رہے ہیں تو مجھے بتائیے ایسا کون سا کام ہے جو آپ پچھلے ایک مہینے سے کل پر چھوڑ رہے ہیں.

ریڈیو فضا 97.1 پر ہم بات کر رہے ہیں زندگی کی رفتار اور وقت کے صحیح استعمال کی. ایک لفظ ہے جو آج کل ہم سب کی زبان پر بہت زیادہ رہتا ہے, اگر آپ بھی کسی سے بھی کبھی ملیں اس سے حال احوال پوچھیں اور بھائی کیا حال ہے, تو آگے سے 90% جواب کیا ملتا ہے, بس یار بہت مصروفیت ہے, ٹائم ہی نہیں ملتا, دن کا پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گزر گیا. کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم سب اتنے مصروف کیسے ہو گئے؟ لیکن یہاں ایک بہت باریک اور اہم فرق ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے. مصروف ہونا بینگ بزی اور با اثر یا کرامد ہونا بینگ پروڈکٹیو دو مختلف باتیں ہیں, بالکل مختلف. ایک شخص صبح سے شام تک ایک جگہ اور بیٹھ کر 100 کام کر سکتا ہے, وہ فون بھی استعمال کرتا ہے, 10 لوگوں سے باتیں بھی کر رہا ہے, فائلیں بھی ادھر ادھر سے ادھر کر رہا ہے, اور شام کو جب گھر لوٹتا ہے تو شدید تھکا ہوتا ہے. لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ آج تم نے واقعی حاصل کیا, تو شاید اس کے پاس دکھانے کے لیے کوئی ایک بھی کام مکمل نہ ہو. اسے کہتے ہیں بے مقصد مصروفیت. دوسری طرف ایک شخص دن میں صرف 2 یا 3 گھنٹے مکمل توجہ سے کام کرتا ہے بغیر کسی ڈسٹریکشن کے, بغیر بار بار فون دیکھے, اور وہ دن کے اختتام پر اپنے مقصد کا ایک بڑا حصہ پورا کر لیتا ہے. ہم نے مصروف دکھنے کو کامیابی کا معیار بنا لیا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں تو ہم بہت محنت کریں, حالانکہ اکثر اوقات ہم صرف اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کام کرنے بیٹھے ہیں لیکن ہر 2 منٹ بعد آپ کا ہاتھ فون کی طرف جاتا ہے, آپ ایک نوٹیفیکیشن دیکھتے ہیں, پھر سوچتے ہیں چلو 2 منٹ ایک انسٹاگرام یا فیس بک دیکھ لوں, 2 منٹ کب آدھا گھنٹہ بن جائے پتہ ہی نہیں چلتا. پھر واپس آپ اپنے کام پر آتے ہیں لیکن ذہن کو دوبارہ اسی فوکس میں لانے کے لیے مزید 10 منٹ لگ جاتے ہیں. یہ جو مسلسل ہماری توجہ اٹینشن ٹوٹتی ہے نا, یہ ہماری پروڈکٹیو کا سب سے بڑا دشمن ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ زندگی میں رفتار نہیں آ رہی, آپ کے کام پورے نہیں ہو رہے, تو ذرا اپنے دن کی روٹین پر نظر ڈالیں کہ آپ واقعی پروڈکٹیو ہیں یا صرف مصروف رہنے کا ڈرامہ کر رہے ہیں. زندگی کو رفتار دینے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ 24 گھنٹے کام کریں, ضروری ہے جب آپ کام کریں تو صرف کام کریں, اور جب آپ آرام کریں تو پھر سکون سے کہاں آرام کریں. کام اور آرام کے یہ توازن ہی زندگی کو ایک صحیح سمت دیتا ہے. اگر آپ بھی اپنی مصروفی سے تنگ ہیں تو ذرا سوچیے آپ کے دن کے 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے واقعی کارآمد ہیں. سمت یعنی ڈائریکشن کی اہمیت اور موازنہ کی بیماری ہی. ہم اکثر کہتے ہیں کہ رفتار تیز ہونی چاہیے, لیکن سوچیں اگر گاڑی 200 کی سپیڈ پر جا رہی ہے مگر وہ غلط راستے پر جا رہی ہے تو اس سپیڈ کا کیا فائدہ, وہ تو آپ کو آپ کی منزل سے اور بھی دور لے جائے گی. اسی لیے رفتار سے بھی زیادہ اہم چیز ہوتی ہے سمت یعنی ڈائریکشن کا تعین کرنا. اور ہم میں سے اکثر لوگ اپنی زندگی میں بھاگ تو رہے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ بھاگ کہاں رہے ہیں, بس ایک بھیڑ چال ہے, ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, اور سب اسی کا حصہ بنے ہوئے ہیں. اور اس بھاگ دوڑ میں جو سب سے بڑا زہر ہم اپنی زندگیوں میں گھولتے ہیں وہ ہے مقابلہ یا موازنہ, یعنی کمپیریزن کرنا ایک دوسرے سے. اسی سے حسد پیدا ہوتا ہے جس پہ میں نے گزشتہ دنوں بات کی تھی. آج کے دور میں جہاں سوشل میڈیا ہر وقت ہمارے ہاتھ میں موجود ہے, موازنہ کرنا پہلے سے کہیں زیادہ آسان اور تباہ کن ہو چکے. ہم اپنے فون کی اسکرین پر کسی کا نیا گھر دیکھتے ہیں, کسی کی نئی گاڑی دیکھتے ہیں, کسی کا فارن ٹرپ دیکھتے ہیں, یا کسی کی بظاہر پرفیکٹ فیملی لائف دیکھتے ہیں, اور فوراً اپنی زندگی کا اس کے ساتھ موازنہ کرنے لگتے ہیں. دیکھو یار وہ کہاں پہنچ گیا اور میں ابھی تک یہیں کا یہیں ہوں, کھڑا ہوں, اس کی عمر تو مجھ سے بھی کم ہے اور اس نے اتنا کچھ کچھ بنا لیا. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ سوشل میڈیا پر جو آپ دیکھتے ہیں وہ کسی کی زندگی کا ہائی لائٹ ریل ہوتا ہے, یعنی اس کے بہترین لمحے. کوئی بھی اپنی ناکامیاں, اپنے روئے ہوئے لمحے, اپنی پریشانیاں اور اپنے قرضے سوشل میڈیا پر نہیں پوسٹ کرتا. آپ دوسروں کی بہترین تصویر کا موازنہ اپنی تلخ حقیقت سے کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کا نتیجہ صرف ایک ہی نکلتا ہے, آپ اپنی ذات سے مایوس ہو جاتے ہیں. ہر انسان کا اپنا ایک الگ ٹریک ہے, ہر ایک کی شروعات الگ تھی, ہر ایک کی مشکلات الگ ہیں, اور ہر ایک کی منزل کا تعین اور منزل پر پہنچنے کا وقت بھی الگ ہے. اگر سورج کو دیکھیں تو اپنے وقت پر چمکتا ہے, اور چاند پر اپنے وقت پر. سورج کبھی چاند سے جلتا نہیں ہے کہ تم رات کو کیوں نہیں نکلتے, اور نہ چاند سورج کی روشنی کا موازنہ اپنے آپ سے کرتا ہے. اگر آپ بھی زندگی میں واقعی آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اپنی رفتار کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو دوسروں کی گاڑی پر نظر رکھنا بند کیجیے, اپنی گاڑی کی اسٹیئرنگ پر اپنے ہاتھ مضبوط رکھیے. یہ دیکھیے کہ آپ کل کہاں تھے اور آج کہاں ہیں. اگر آپ کا آج اپنے کل سے ذرا سا بھی بہتر ہے تو یقین کیجیے آپ بالکل صحیح سمت میں جا رہے ہیں. کیا آپ نے کبھی کسی دوسرے کو دیکھ کر خود کو کمتر سمجھا ہے اور پھر بعد میں احساس ہوئے کہ وہ صرف ایک دکھاوا تھا؟ مجھ سے اپنی سوچ شیئر کیجئے, ہم سب مل کر بات کرتے ہیں. میسج کیجئے 0115710971 پہ ریڈیو فضا کے. اپنا نام لکھیے, اپنے شہر کا نام لکھیے, اور اپنا پیغام لکھیے اور بھیج دیجئے.

کہیں ایک چھوٹا سا سانگ آپ کو سنا دیتے ہیں اور پھر ملتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد. سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

ہمیں ضرور اپنا جاب ارسال کیجیے گا. جاب ارسال کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر نمبر نوٹ کر لیجیے 0151700971 پہ اپنے نام کے ساتھ, اپنے شہر کے نام کے ساتھ میسج کیجیے. ہم آپ کی رائے, آپ کا پیغام اپنے سننے والوں کو سنائیں گے. اس دوران سنیے ایک خوبصورت سا سانگ, سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

ویلکم بیک ٹو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم آفٹر نون مکس میں ایک گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے معاشرے میں ایک عام بیماری ہے دوسروں کی خامیاں تلاش کرنا. ہم گھنٹوں اس بات پر بحث کر سکتے ہیں فلاں بندے میں کیا برائی ہے, حکومت کیا غلط کر رہی ہے, ہمارا پڑوسی کیسا ہے یا ہمارا کولیگ کتنا چلاک ہے. ہم دوسروں کے کردار پر جج بن کر بیٹھ جاتے ہیں, لیکن جب اپنے آپ کو دیکھنے کی باری آتی ہے تو ہم بہت بہترین وکیل بن جاتے ہیں. اپنے ہر غلط کام کے پیچھے ہم 100 تعویلات پیش کر دیتے ہیں. اگر ہم وہ تمام طاقت اور وقت جو دوسروں کی خامیاں ڈھونڈنے میں ضائع کر دیتے ہیں, اس کا آدھا حصہ بھی اپنی اصلاح اور اپنی ذات کو بہتر بنانے پر لگا دیں تو ہماری زندگی کا نقشہ ہی بدل جائے. اپنے کام پر توجہ دیں, مائنڈ یور آن بزنس, یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس کے اندر سکون کا ایک پورا سمندر چھپا ہوا ہے. جب صرف اپنے کام, اپنے اہداف, اپنی تربیت اور اپنے گھر والوں پر فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس دوسروں کی زندگیوں میں جاگنے کا وقت ہی نہیں بچتا. روزانہ رات کو سوتے وقت صرف 2 منٹ کے لیے اپنا احتساب کیجیے, آج میں نے ایسا کیا کام کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, آج میں نے کسی کا دل دکھایا, آج میں نے کل سے کتنا بہتر کمایا یا کتنا بہتر بنا. جب

یہیں شامل کریں گے خوبصورت سا سونگ، سنیے گا اور سر دھنیے گا، سنتے رہیے فضا 97.1 FM، کیونکہ فضا 97.1 FM آپ کا اپنا ریڈیو ہے،

مارڈن سوسائٹی انفلٹرڈ، ایک ایسا پروگرام جہاں ہم جدید معاشرے کے اہم مسائل، بدلتے رجحانات اور ہماری روزمرہ زندگی پر اثر انداز ہونے والے موضوعات پر کھل کر بات کرتے ہیں. یہاں گفتگو ہوگی حقیقت پر، سوال ہوں گے بے باک، اور ہر رائے کو ملے گی اپنی جگہ، بغیر کسی بناوٹ اور بغیر کسی فلٹر کے. ہمارے آج کے شو کا جو عنوان ہے، آج کا جو موضوع ہے، آج کا جو ٹاپک ہے، ایک ایسی حقیقت جو ہم سب کے ساتھ ہر دن بدل رہی ہے. جی ہاں، عمر، ایج. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عمر صرف کیلنڈر پر لکھا ہوا ایک عدد ہے، یا معاشرہ اسی عدد کی بنیاد پر ہماری پہچان، صلاحیت، خوبصورتی اور مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں؟ آپ ہمارے شو میں شامل ہو سکتے ہیں. شامل پروگرام ہونے کے لیے آپ کو ایک نمبر ڈائل کرنا ہے، 0115-7100-971. یہ نمبر ہے، اس نمبر پہ ہمیں کال کیجئے، ہم سے بات کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے. جیسے زندگی میں بہت ساری باتیں نہیں بدلتیں، اسی طرح ریڈیو کے پروگرامز بھی نہیں بدلتے. بدلنے سے مراد میری یہ ہے کہ جیسے کہ کئی سال پہلے جہاز اڑا کرتے تھے، آج بھی اڑتے ہیں. جس طرح کہ ہم سانس لیا کرتے تھے، آج بھی لیتے ہیں. ہم کھانا کھاتے تھے، آج بھی کھاتے ہیں. ریڈیو ایک بنیاد ہے کسی بھی پلیٹ فارم میں انٹر ہونے کے لیے، اپنی آواز لوگوں تک پہنچانے کے لیے، خود کی پہچان کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ بھی ریڈیو فضا کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، دین یو آر مور دین ویلکم ٹو ٹیک پارٹ ایز اے والنٹیئر، ایز اے ریڈیو پریزنٹر، ایز اے ڈائریکٹر، ایز اے پروڈیوسر، ایز اے اسکرپٹ رائٹر،

کبھی کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی سی عمر میں آپ کو ایسا روگ لگ گیا ہو کہ آپ کو لگے کہ بس اب ہماری زندگی ختم، اب ہم نے جی کر کیا کرنا ہے؟ جو لوگ سوسائٹل ہو جاتے ہیں یا پھر اپنی زندگی سے تنگ پڑ جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ بس ہماری زندگی کا یہی مقصد تھا جو کہ پورا نہیں ہوا، تو چلے اب اپنی لائف کو کہتے ہیں الوداع۔ تو اپنی زندگی کو الوداع کہنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے، اس میں ہم خیانت نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے جو جبکہ آپ کو اپنی زندگی کے ساتھ پیار ہونے لگتا ہے۔ کیا آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوا؟ آپ سن رہے ہیں فضا 97.1 FM لائیو براڈ کاسٹ فرام ناٹنگم، دس از می زکی خان، ماڈرن سوسائٹی انفلٹرڈ کا یہ شو آپ کے لیے لاتے ہیں ہم ایوری ویڈنسڈے 7 to 9 PM۔ آپ سب سے ایک سوال ہے، ہمارا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی موجودہ عمر کی سب سے خوبصورت بات کیا ہے اور سب سے مشکل بات کیا ہے؟ اپنا مختصر سا جواب ہمیں واٹس ایپ کیجیے 0115710097 پہ کہ واٹ از دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ یور پرزینٹ ایج اینڈ واٹ از دا ہارڈیسٹ تھنگ اباؤٹ اٹ۔ کہ آپ کی زندگی، کہتے ہیں نا کہ زندگی خوبصورت ہے، خوبصورت تبھی لگنے لگتی ہے جب آپ کی زندگی میں خوشیاں ہوتی ہیں، اور وہی زندگی آپ کو بوجھ لگنے لگتی ہے، دشوار لگنے لگتی ہے جب آپ کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں۔ ایسا ہی ہے یا پھر ہمارا جائزہ غلط ہے یا پھر ہم سب کا جائزہ غلط ہے؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے ہم سے شیئر کیجیے 1015710097۔ چلیے جی، اسی کے ساتھ سناتے ہیں آپ کو ایک اور ٹریک، اور امید ہے کہ یہ ٹریک بھی آپ کو پسند آئے گا۔ آج کے ہمارے ٹریکس بڑے ہی کمال کے ہیں۔ ٹریک ہے جی جانے بہارا، پاکستانی اور ترکش میوزک کے ریمکس کے ساتھ۔ کوئی ایسی جان ہو جس کے آتے ہی آپ کی زندگی میں بہار ہی بہار ہو۔

جانِ بہارا ایک انتہائی خوبصورت سا ٹریک آپ سب نے سنا. آپ سن رہے ہیں فضا 97.1 ایف ایم لائیو براڈ کاسٹ فرام ناٹنگم. جی ہاں, دس از می زکی خان, جسے آپ سنتے ہیں ہر بدھ کی شام 7 سے لے کے 9 بجے تک مارننگ سوسائٹی انفلٹرڈ میں. آج کا ہمارا جو ڈسکشن ہے ہماری, وہ ہے ایج, عمر. ویسے سوسائٹی گیوز اس این ان ریٹن ٹائم ٹیبل, فنش ایجوکیشن بائی دس ایج, میری بائی دیٹ ایج, بلڈ اے کیریئر, بائی اے ہوم, ریز اے فیملی اینڈ دین ریٹائر. بٹ ریئل لائف ریئلی موو ان پرفیکٹ اسٹریٹ لائن. اف سم ون ٹیکس اے ڈفرنٹ روٹ, ڈز دیٹ میک دیم انسکسیسفل؟ سوال ہوتا ہے نا پیدا. اسی کی مثال اسی طرح سے ہے جیسے کہ دو افراد ایک ہی عمر کے ہو سکتے ہیں لیکن ان کے حالات بالکل مختلف ہو سکتے ہیں. کسی کی خاندانی مدد ملتی ہے, کسی کو بچپن ہی سے گھر سنبھالنا پڑ جاتا ہے, کوئی محفوظ ماحول میں آگے بڑھتا ہے, کوئی بیماری, ہجرت, مالی دباؤ یہ غم کے مقابلے کرتے ہوئے. پھر ہم دونوں کی کامیابی ایک ہی گھڑی سے کیوں ناپتے ہیں؟ جیسے آپ کو ایک مثال دیتے ہیں, فرض کیجئے کہ ایک خاتون ہے جو اپنے بچوں کی پرورش میں برسوں گزار دیتی ہے. جب اس کی ایج ہو جاتی ہے اراؤنڈ 45, اس عمر میں وہ دوبارہ تعلیم شروع کرنا چاہتی ہیں. لوگ کہتے ہیں اب ڈگری کا کیا فائدہ, لیکن شاید اب پہلی بار انہیں اپنے خواب کے لیے وقت اور آزادی ملی ہے. کیا ہم اسے دیر کہیں گے, کیا بہت دیر ہو گئی, یا درست کہیں گے؟ اب اسی طرح ایک 22 سالہ نوجوان لڑکا ہے جو کہ ایک بزنس شروع کرنا چاہتا ہے. تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ ابھی تمہیں ایکسپیرینس نہیں ہے. اگر وہ انتظار کرے گا تو وہی لوگ اسے کہیں گے کہ اب تم نے بہت دیر کر دی. ویسے جو سوسائٹی ہے وہ اکثر ایسا امتحان لیتی ہے جس کے اصول پر چند سال بعد بدل بھی جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا, آپ کا کام ہے کام کرنا. کہتے ہیں اور یہ بھی ساتھ کہا جاتا ہے کہ انسان کی عزت تبھی ہوتی ہے جب آپ کامیاب ہوتے ہیں. اور کامیابی کیا ہے یہ ایک الگ عنوان ہے, اس پہ بھی یقیناً ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ کو سناتے ہیں ایک اور ٹریک.

واقعی کیا کریں، بہت ہی مشکل سوال ہے نا. زندگی بعض اوقات انسان کو اتنی مشکلات میں ڈال دیتی ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں. ہمیں ایک لسنر ہیں، انہوں نے میسج کیا ہے اینڈ آئی وڈ لائک ٹو ریڈ تھرو اٹ. اور وہ کہتے ہیں یا کہتی ہیں پتہ نہیں، لیکن ان کا جو ڈی پی ہے اس پہ لکھا ہوا ہے تیرا عشق نہ چاہے کر کے تھیا تھیا. مائنڈ مت کیجیے گا، لیکن آپ کی ایک شرٹ پہنی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے میسج ہے. ایج از مور دین اے نمبر، اٹ از دا ریور آف یور ڈیز اینڈ ایوری ڈراپ آف ٹائم از اے ڈراپ آف لائف. فنڈامنٹل پرنسپلز فار لیونگ انکلوڈ دا پرسوٹ آف نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ، دا کلٹیویشن آف ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس، دا پریکٹس آف ماڈریشن، دا ڈیپننگ آف اسپرچویلٹی، the wisdom that comes with age and the lessons gathered through life's rises and falls. If by the age of 40 you have learned and embraced all these things and lived the rest of your life by these principles, then my friend, you have truly lived. واہ جی واہ، کیا بات ہے، بہت خوب، بالکل اچھی بات ہے کہ آپ نے وہ میسج کیا. ہمارے پاس یہ بچ چکے ہیں صرف 6 منٹ، اور اب میرا جی تو نہیں چاہ رہا لیکن جانا تو پڑے گا. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ واپس لوٹ کر آنے کے لیے انسان کو جانا پڑتا ہے. جانے سے پہلے آپ کے لیے ایک خوبصورت سا ٹریک چھوڑے چلا جاتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ کو یہ ٹریک پسند آئے گا. اگر زندگی نے ساتھ دیا تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے بدھ کی شام 7 سے لے کے 9 بجے تک. یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ صرف دل کو بہلانے کے لیے نہیں ہوتی، یہ ہماری سوچ کو جھنجھوڑنے کے لیے ہوتی ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے اپنے بارے میں، اس زندگی کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو ہماری زندگی میں ہیں. کچھ لوگ تو آپ کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ سوچتے نہیں، صرف محسوس کرتے ہیں. تو زندگی کو اگر آپ محسوس کریں گے، ٹرسٹ می، آپ کو زندگی خوبصورت لگنے لگے گی. آپ بہت خوبصورت ہیں، ہر انسان بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے چہرے میں توازن رکھا ہے، آپ کی پرسنالٹی میں توازن رکھا ہے، آپ کی سوچ میں توازن رکھا ہے، تو یقین مانیے آپ بہت خوبصورت ہیں. اتنا نہ مجھ سے تو پیار بڑھا، کہ تو چھوڑ کے چلا گیا تو بہت دکھ ہوگا، لیکن جتنا مل رہا ہے اسے لے لیجئے. آپ سب سے اجازت چاہوں گا ایک دعاؤں تمناؤں کے ساتھ. اگر زندگی نے ساتھ دیا تو دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی بدھ کی شام 7 سے لے کے 9 بجے تک، ایک نئے عنوان، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.

0: ساز بنا.
1: ٹھہریے ذرا, یہ کمرشل تو سن لیں.
2: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
3: Hold on, miss. 2055? We'll be grown up by then.
4: We're not having that, are we?
5: No. Oi, hear that? It's water and cans.
6: And fix those drips and drops.
7: And take shorter showers, yeah?
6: Because when we work together, it all adds up.
8: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
9: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
10: ہیلو, کہاں پر ہیں آپ؟
11: جی میں کہاں ہو سکتا ہوں, یا آپ کے دل میں یا پھر آفس میں؟
10: ارے جانے دیں, باتیں بنانا تو کوئی آپ سے سیکھے, ہمارے لیے تو وقت ہی کہاں ہے آپ کے پاس.
11: آئے ہائے, ہر وقت مرچیں چبا کے رکھتی ہیں آپ.
10: ارے مرچوں سے یاد آیا, گھر میں نہ آٹا ہے, نہ دالیں ہیں, نہ چاول ہیں, اور نہ ہی آپ کی کافی موجود ہے, اور اس کے علاوہ گروسریز کی ایک لمبی لسٹ ہے, لیکن آپ تو آپ ہیں نا.
11: تو فکر کس بات کی ہے, پاک فوڈز ہے نا, جہاں پر گروسریز کی تمام آئٹمس نہایت ہی مناسب ریٹس پر اویلیبل ہیں.
12: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
10: Park Foods, جو نام ہے معیار کا.
13: سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1.